Куршатрія, Рамбінас, Курмінія Сарауні, Лайсвой лєтувю жамей, Ужаугу мес яуні. Мумс юра, даля буря, Яуністі поші мус. Мес мілім лайсва юра, Йос буртус ір жейсмус. Ір раудрося ус падангей, Ар Балтія бангос, Мілесім шалі брангя, Ір лаймей, Ir vargos.